0: lebih baik memiliki mimpi daripada tidak sama sekali. Namun, lebih baik bekerja keras daripada hanya menjadi pemimpi.
1: 拥有梦想只是一种智力，实现梦想才是一种能力。

0: 啊，我们接个电话。Hello。
1: Hello。
0: 啊，你好，你好，格多啊来了。
1: 啊。
0: 进来了。
1: 进来了。进掉了。
0: 嗯嗯。
1: 我最近坎坷。
0: 哦，对。
1: 我最近翻译了。
0: 啊，对，是。没错，一点都不错。
1: 我错了。
0: 不傻啦。
1: 我傻了。转冷关，你好吗？
0: 很好。
1: 金家伙呀。
0: 金家伙呀。
1: 金家软呀。不然后呀。
0: 不。哎呦，有的地方下一下的，上面板筋干嘛那么那呀？
1: 奇怪呀。
0: 我心，哎呦。
1: 我心板呢，是板筋的呀。
0: 呀，可惜啊，你看。
1: 天哪。在那个国内，中国也是板筋的。
0: 是，中国嘛哪拉去呀？伊都嘛昂音多板呀。
1: 呀。
0: 哎呦，可惜啊。心里噶的昂音多板，运动比赛。
1: 那不是啦，不是。
0: 我们的。
1: 安在楼上接接班楼。
0: 接班楼。
1: 接单波呀。
0: 单波啦，不可以多，不可以多，也不可以饿，不可以瘦，噶不来 kurus 就噶呀。
1: Iya betul. Sedang-sedang.
0: Sedang lah, harus latihan lah.
1: Tanpa kurus way oke okay, lah.
0: Tapi harus kuat.
1: Tanpa. Bang, cuma yang Linda pun yang
0: mici. Iya, cuma yang sejung ya. Telepon ya pun ya mici lah. Mungkin dibawa kemana?
1: Oh, pergi mungkin ya. Ya, siwang sa henhal.
0: Ya, siwang ta jengkang lah.呀，开心健康就行了。
2: 行了。
1: 金家伙来。
0: 好的呀，金家伙呀，真正好。
1: 真正好，青青也是没有消息呀。
0: 哦，青青，我们有很久没去看他呀。
1: 咦。
0: 不知道腿好了没有？你染浆的东西。
1: 不对呀。
0: 呀。
1: 肯定不是练了你。
0: 啊，练了你，怎么练？有的什么？怎么能够站起来？站起来？
1: Ya, cepat baik lah ya. Tahu bukan sura ya. Ya, sungai Lingchen, Siwa, Fani, Yuli, Suyono, Ilan, Ine, Yane, Siwa, Feli, Weni, Mensuing, Yanti, Linda, Mariani, Laning, Deborah, Maya, Yunita, Poming, Yang, Kuinche. Kuinche, 昨天又到联邦嘛？
0: 哦，是吗？哦，哦
1: 呀，跑步，
0: 哇，kuat, tapi kakinya masih hebat ya.
1: jalannya
0: pelan-pelan lah.
1: Pelan-pelan sama
0: Chiu Tian Shou.
1: Chiu Tian Shou,
0: dia mah jaga terus ya Chiu Tian Shou hoki.
1: Hoki,
0: Chiu Tian Shou lah hoki.
1: Iya, Sungai Mariame, Yeni, Yeyen, Veronica, Yao Yensen.因就娃娃娃你林志光文清文成生将阿俊阿

0: Sebuah perubahan besar dimulai dari tekad dan tindakan nyata.
1: 巨大的改变来自决心和言行的一致。

0: pengampunan mengangkat kebencian di hati kita, tetapi dendam membuat kebencian bersarang di hati kita.
1: 宽容是美德，它能挽救一个人的灵魂。宽容就能照亮每个心灵。

0: Memiliki satu musuh sama dengan kehilangan ribuan peluang untuk sebuah persahabatan.
1: 假如你希望在你的生活中也获得机遇，你必须播种，包括播种友谊。
2: Suara Indah

0: pengampunan mengangkat kebencian di hati kita, tetapi dendam membuat kebencian bersarang di hati kita.
1: 宽容是美德，它能挽救一个人的灵魂。宽容就像一盏明灯，能照亮每个心灵。